0: Och den ene klassikern efter den andra idag. Detta var Diana Ross med Chain Reaction.
1: Ja, vi ska på en måte få höra lite om en kedereaktion nå.
0: Ja, det har du rätt I.
1: Ja, vi kan ju börja med att si god kväll till dig, Morten, god kväll.
2: God kväll eller god eftermiddag vi kanske fortsatt.
1: Ja, det är ju en diskussion det där blir det kväll vid 18-tiden eller hur snart det?
0: Ja. Men vi kan vara runt I kanten och så kan du säga si kväll och jag kan säga si eftermiddag. Uansett gratulerar med dagen som har varit Morten.
2: Jo, tusen tack för den.
1: Hipp hurra, vad är det du firar idag då?
2: Idag så firar vi det är väl hoppas jag har fyllt 70 år för en stund tillbaka.
1: Ja.
2: Och så när vi passerar så pass så brukar vi de anledningarna vi kan för att fira lite grann då, vet du.
1: Ja, jag är helt enig. Det är sånt det borde vara när man ska fira I 6 månaders tid och det är väl innanför det du drömmer med då?
2: Det är innanför det för att på själva bursdagen så fick jag av kona mi något vi har snackat om väldigt länge och det var nettopp övernattning och ett dygn I tretopphyttene på utsidan av Hortenheim.
0: Så spännande.
2: Och den inkasserar jag idag.
1: Oj oj oj, så deilig.
0: Ja, flott.
1: Fick du den med kona di eller är du där alene?
2: Vet du vad? Det är med kona mi.
1: Ja, Elisabeth.
2: Så det är Elisabeth, vet du. Ja.
0: Och där är
2: Vi sitter där och koser oss I trädtopparna och har flott utsikt och ser på allt väder som passerar.
1: Ja, åh så deilig.
0: Då är vi inne på kedereaktionen. Det var det vi skulle fram till för Elisabeth har vi ju varit vän med tidigare.
1: Elisabeth känner vi.
2: Ja, hon har varit lite fram på då, vet du, så hon har snackat med dig tidigare.
1: Ja, det är väldigt hyggligt och då är det extra koselig att bli känt med dig också, Morten.
0: Ja.
1: Och på toppen
2: Ja, det var hyggligt att höra.
1: Ja, och på
2: toppen hyggligt att bli känt med dig och få prata med dig.
1: I lika måte. På toppen av det hela så är ju en tretopphytte lite av en naturupplevelse. Är det något av det råaste du har upplevt den tretopphytta på Slettefjell?
2: Den är bland de finaste upplevelserna.
1: Ja.
2: För att när vi sitter här uppe så har vi god utsikt och så är det naturen rätt på utsidan. Och det är ju det ligger mitt inne I skogen, men på kanten av ett bratt fjäll så att vi har utsikt över fjorden vidare inover. Och här är det fåglar, ekorn som satt en meter från oss och drack vatten av ett havebord som var lite vått på utsidan tidigare idag.
1: Ja.
2: Och fåglar som slåss om maten på fågelbrettet.
1: Ja,
2: så här är det liv hela tiden och rådyr och de så vi på vägen in.
1: Ja. Det rikt dyreliv.
0: Verkligen.
2: Och hvordan... rikt dyreliv och fin flott natur.
0: Ja. Och vad är på bordet och I glaset på födelsedagsfeiringskvällen?
2: På I glaset så är det ju bara brus men på bordet så är det faktiskt an eller crispy duck.
1: Oj.
2: Som valgte att köpa oss lite ut av middagen idag och inte lagen själv så vi har bara varit inne I horten och hämtat deilig crispy duck.
0: Ja, så fantastiskt.
1: Men är det med sån små pannkakor och sån hoisin saus och det deilige grejerna där?
2: Ja, och vårlök och agurk och gulrot och det som är ordentligt gott.
1: Ja. Är det du och Elisabeth plejer att beställa, visst du ska beställa mat?
2: Nej, vet vad vi varierar en god del, men crispy duck är en av favoriterna våra.
1: Ja, det skönar jag gott. Ja, och det är deilig att inte måtte laga det själv också, någon gånger.
2: Det är helt helt topp och bara som liten anekdote, första gången någon gång smakte crispy duck. Det var många år sedan I England, då var jag på jobb sammen med en god engelsk kollega. Och då gick vi på en restaurang och visade sig att det var faktiskt restaurangen som Margaret Thatcher också benyttade.
0: Oj!
2: Och där fick jag crispy duck för första gången och då blev jag där och då blev det en favoriträtt.
1: Ja, det känner jag.
0: Ja, det känner
1: jag.
0: Morten, alla vi som inte har varit I en tretopphytte, kan du prova beskriva lite? Vibrerar det? Det blåser ju lite. Vajer det upp I tretoppen där?
2: Den I följe de som har konstruerat den så ska den tåla 42 sekundmeter vind och det är orkan.
0: Ja, då har du lite att gå på.
2: Och det står I broschyren här att skaven runt oss ligger flat för tretopphytta ligger ner på backen.
1: Ja. Det är flott.
2: Men det är ju hoppas si, vi är väl en 15 meter över backen tänker jag.
1: Mm.
2: Och så är den byggd I och förankrad I en 3-4 stora träd. Och så är det kort och gott 360 graders terrasser runt själva hytta. Og her inne det kombinert stue kjøkken med vedom og gasskomfyr og kjøleskap og det som Og et soverom med vinduer og utsikt til en stor del av naturen. Ja. Og så det en hems oppe med fem sengeplasser til.
1: Oi!
2: Med to deilige, nesten sånne sakkostoler, kan du si. Og panoramautsikt utover fjorden og innover mot Sande og Drammen.
0: Oi, oi, oi. Det ikke noe problem å kose seg der, Nei. Det skjønner vi.
1: Jeg hører at det plass til deg og meg også.
0: Ja, vi tar en tur kanskje over fjorden.
2: Ja, dere hjertelig velkommen.
0: Tusen takk for det, Morten. Nå må du og kona, Elisabeth, hygge dere i kveld. Nyt fødselsdagsfeiringen din, og tusen takk for at vi får lov å være venner med dere begge to, og så kanskje vi snakkes igjen en dag.
2: Ja, og tusen takk for at vi får lov å være venn med dere, og for et kjempeflott program.
0: Tusen takk.
2: Vi sender lyst til opp hverdagen vår på ettermiddagen hver eneste dag.
1: Åh, det var
0: takk
1: fint,
0: skal du ha. Ha det bra. Her kommer Emily Hollow.

0: Dröm vidare, Violetta. Kaisers Orkestra har vi hört.
1: Jag vill tro att Morten och Elisabeth får en god natts sövn uppe i Falkerede, hvor de är i en tretopphytte.
0: Ja, jag såg bilder av den tretopphytta nu på nettsiden till Tretopphytter Oslofjord, och det var jammen i mig lite av ett byggverk.
1: Ja, det är klart det är.
0: Hörtes flott ut.
1: Feira bursdagen sin.
0: Ja, gratulerar med dagen som var igen.
1: Ja, i januari.
0: Ja.
1: Deilig med en 6 måneders feiring.
0: Ja, men det är väldigt fint. Ha födelsedag, få en gave och så benytter den efter ett cirka halvt år. Och då är det bara halvt år till bursdagen igen.
1: Yep. Ja, tänker du?
0: Ja, det händer. Ok, da har vi lagt dagens venn bak oss for i dag. Gleder oss til å få en ny en på mandag.
1: Klart det.
0: Og skal videre til noe jeg tror mange er interessert i, nemlig hvordan vær i helgen blir, statsmeteorolog Siri Wiberg.
2: Ja, det er det helt sikkert, og det blir litt skiftende. Fortsatt litt ustabilt vær mange steder. I Sør-Norge på lørdag så blir det atskillig lettere enn det har vært. Litt varierende skydekke og perioder med sol, og så kan det fortsatt dukke opp en og annen regnbyge, og det er kanskje størst sjans for disse bygene i Trøndelag og på Østlandet, men fortsatt litt sommer mange steder med over 20 grader. Og i Nord-Norge blir det også noen spredte regnbyger, men ellers opphold og perioder med sol, og fortsatt sommerlig og fint, og veldig varmt i Øst-Finnmark antageligvis på lørdag med rundt 25 grader på det varmeste der, og Spitsbergen kan få litt regn, særlig i de sørlige områdene, og relativt varmt med omkring 10 grader.
0: Mm. Ja, altså, det er dem så vel unnt, men er det mot normalt?